بھی عجب خوشبخت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسالی۔ شغل میرا بس سب تو الہی، شام و سحر ہو اللہ اللہ، لیتے بیٹھے چلتے پھرتے

0: وقت یوں ہی بے کار گزارا، عمر یوں ہی غفلت میں گوائی. Oh my Allah, how much of my time and life I've wasted in absolutely useless and futile activities. In fact, so much of it in sins, in haram. خلق میں سب سے میں ہی برا ہوں، کوئی نہیں ہے مجھ میں بلائی، مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا، کون سی میں نے کی نہ برائی. Oh my Allah, which sin I have not committed in my life? I am the worst in your creation. That is what we should all think of ourselves. Instead of looking at the sins of others, we should look into our hearts.
1: شغل میرا بس اب تو الہی، شام و سحر ہو اللہ اللہ، لیتے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو

الله محمد رسول الله. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے, جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے, جو مستحق غضب کا ہے اس کو

محمد رسول اللہ. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ. اے میرے مولا میری مدد کر, چاہتا ہوں

جی السلام اس کو نو کمپلیٹ قرآن شریف یو وانٹ ٹو بیکم حافظ ماشاء اللہ تعالیٰ میک یو حافظ جید اللہ والا حافظ اللہ تعالیٰ میک یو ایزی ٹو بیکم حافظ آف دا قرآن شریف ٹو بیکم اللہ والا حافظ از بیکمنگ اے بٹ ڈیفیکلٹ والے کا سر اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ اللہ میک دم آل حافظ جید حافظ اللہ والا حافظ So that the person in whichever field he goes after doing his hifz, whether he becomes a doctor, teacher.

نم اے خدا ہے فقط آپ کا یہ کرم کر رہے ہیں جو ہم سب طواف حرم. So it is only the fazl of Allah tabaraka wa ta'ala if a person is blessed with the opportunity

محمد رسول اللہ. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے, جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے, جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے.

جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے. جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے.

Ya Allah, when the time of our death comes, take us to Madina Tayyibah. Bless us with Shahadat in Madina Tayyibah, with burial in Baqi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اگرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ، اگرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ، تیرے در پر تیرا بندہ بہ امید کرم آیا. I acknowledge my Allah that I am the most sinful one. But where do we go? We have come to you raising our hands, full of umid and full of hope. For you are the most merciful of those showing mercy.

نظر دیکھو جیدر تو ہی تو آئے نظر دیکھو جیدر. درد دل مینز محبت آف اللہ.